0: kalba Lenkijos lietuviai.
1: Labas rytas, gerbiami radijo klausytojai. Jūs sveikina Rūta Burdinaitė. Šiandien Lietuvoje švenčiama motinos diena. Tad sveikiname visas mamytės ir primename, kad šiandien nuo 10 valandos Punsko Lietuvių kultūros namuose prasidės šiai progai skirtas vaikų sąskrydis. Pasveikinkim mamytės.

0: O mūsų laidoje daugiausiai kalbėsime apie balandžio 30 dieną įvykusias Suvalkų lietuvių mokyklos vardo suteikimo iškilmes. Ta proga mokyklos direktorė Jolanta Malinauskaitė Vektorinė trumpai priminė šios mokyklos įkūrimo istoriją.
1: Mokyklai vardo suteikimo iškilmes, vienybės vardo suteikimo iškilmes, iš tikrųjų tai toksai galutinis akcentas mūsų šito baigiamasis galbūt akcentas šito mokyklos kūrimo etapo. Nes iš tikrųjų, kalbant apie lietuvišką švietimą, tai aš manau ir žiūrovai, ir visuomenė, ir žinome, kad viskas prasidėjo 2017-aisiais. Pirmas mažas stebuklas įvyko 20-ais, kada mes atidarėm lietuvių vaikų darželį čia Suvalkuose. Buvo tos privačios patalpos. Po to kitas stebuklas įvyko, kada Lietuvos švietimo mokslo ir sporto ministerija patikėjo, pasitikėjo mumis, nupirko pastatą mokyklai. Pastatas buvo renovuotas, jis buvo senas. Po to vyko priestato statybos darbai 23-ais, gruodžio pirmą dieną duris pravėrė Suvalkų lietuvių pagrindinė mokykla. Rugsėjo mėnesį mes įsikraustėm į naujas pastatytas patalpas ir va dabar, taip simboliškai, norėjom jau tarsi tą etapą užbaigti, suteikdami mokyklai, sakyčiau, labai garbingą, nes istorinę reikšmę turinti vardą, vienybės vardą. Tai aš labai džiaugiuosi, kad man duota buvo šitam visam procese dalyvauti, lyderiauti šitam visam procese. Esu laiminga, turėdama nuostabią komandą tiek darbuotojų, tiek bendražygių ir bendraminčių, su kuriais kūrėm. Nes čia reikėtų paminėti daug labai žmonių, tai bijau, kad ko nepaminėsiu ir jis liks apleistas, nes vienas žmogus nedaro tokių dalykų. Noriu padėkoti tėvam už pasitikėjimą ir pasidžiaugti, kad tų vaikų yra, jie ateina ir padrasinti, brangieji. Būkim vieningi. Mokykim vaikus lietuviškose švietimo įstaigose, duokim jiem šansą būti tais dvikalbiais, duokim jiem šansą gyventi ir būti lietuvių tautinėje tapatybėje. Išlaikykim savo šaknis, nes iš šaknų eina visa stiprybė. Tai aš linkiu to visiems Suvalkų lietuviams ir nepamirškite, kad Suvalkų lietuvių vienybės durys atviros ne tik vienybei, bet ir jūsų vaikams.
0: Vienybė garbinga žodis, bet ir įpareigojantis labai ir šiais laikais, kaip čia pasakyti, labai svarbus ir ne visai populiarus, ne visur, nes tos vienybės girdim visur trūksta. Kaip stipri vienybė jūsų mokykloje, kaip tikitės šitą vardą? Pateisinti ar kaip čia pasakyti.
1: Kalbant apie mokyklos vardas vienybė, jisai kėlės iš Suvalkų lietuvių vienybės draugijos, kuri veikė 20 amžiaus pradžioje Suvalkuose ir jos misija buvo burti lietuvius, ugdyti lietuvybę ir skatinti tautiškumą. Tai mūsų misija išlieka irgi šiek tiek tą pati praėjus ir tam šimtmečiui, bet na, vienybės vardas yra ir tautiniai giesmiai, vienybė te žydi. Vienybės vardas atsispindi ir Sūduvos krašto regiono vėliavoje, tai ta vienybė, aš manau, kad jinai ypatingai šiais laikais reikalinga ir tarp žmonių, ir tarp tautų. Ir net neabejoju, kad mes būsim ta vieta ir mes turėsim šitą misiją jungti, neskaidyti, statyti, negriauti. Mes nuo pat pradžių, aš visą laiką kokio darbo besiimčiau, ar su teatru, ar švietimo srityje, ar lyderiavime, visą laiką mano buvo misija pagrindinė statyti, o negriauti, vienyti, o neardyti. Liksiu ištikima ir aš manau, kad visi bendražygiai, bendraminčiai tikrai liks ištikimi šitom frazėm, šitom vertybėm. Ir aš manau, kad tik vienybė gali padėti visoms mažoms tautoms, mažoms bendruomenėms, nes ta jėga, tai ne pavienių žmonių mintyse, žodžiuose ir darbuose, o va tam susibūrime, toj masiai. Ir šitas visas projektas gimė iš vieno kito pokalbio. Iš susitikimo su tėvais, iš susitikimo su valdžių atstovais. Visą laiką būrėsi, kaip bitutės, viena aplinkita, tie žmonės, kurie darom. Iš to grūdelio minties idėjos priėjom prie rimtų darbų, prie sudėtingų darbų, buvo visko. Reikėjo spręsti labai sudėtingus klausimus. Buvo tokių, tikrai neslėpsiu, ir nervuotas, ir verkta, ir oi, ko nebuvo. Buvo momentas, kad atrodė, kad jau sustos statybos, bet tikrai aš manau, kad vieningas ir toksai tikslingas ėjimas visada duoda rezultatą ir šiandien galime po tų visų darbų tikrai švęsti.
0: Šventė labai kruopščiai paruošta, labai viskas su detalėmis prižiūrėta, labai jau turit logotipą mokyklą. Kas jį sumanė, kas jį suprojektavo ir ką jį simbolizuoja.
1: Kartu su mokyklos vardo suteikimu į plačią visuomenę išleidžiam ir mūsų vizualinį ženklą, mūsų logotipą. Jisai yra simbolis šiaudinio sodo, kuris lietuvių kultūrai, bet ir palenkės vaivadijai yra būdingas. Šiaudinis sodas tai yra tam tikra harmonija, tai yra jungtis tarp praeities praeities, dabarties ir ateities. Tai yra toksai ir tautodailės momentas ir aš manau, kad pat jo ta geometrija ir galop tas simbolis, jisai papildytas ir tautinių spalvų motyvais, papildytas ir tokių grafinių įdomių sumanimų, kad kai pasižiūri į jį, tai atrodo lyg ir gėlytė, lyg ir saulė, po to, kai supranti, kad čia sodo elementas, tai pamatai, kad jo iš tikrųjų vienas prie kito prisideda. Tai va čia yra tas vienybės simbolis, kad kaip ir sodą šiaudinį sudaro paskiri elementai, vienas kitą papildindami sudaro gražų harmoningą reginį, taip aš tikiuosi ir mūsų mokykla. Galop ir V raidė, kuri raudonai atsispindi tam logotipe, yra tarsi toksai taškas šitam nuostabiam, sakyčiau, darbe. Idėją gal iškėliau ir aš, bet labai džiaugiuosi gražių bendradarbiavimų ir puikiu, sakyčiau, grafikos darbu. Idos Bobinaitis iš Punsko, kuri yra Vilniaus dailės akademijos grafinio dizaino studentė, tai jinai yra šito mūsų logotipo autorė.

0: Į iškilmes atvyko daug garbių svečių. Buvo ir pagrindinės šios mokyklos statybos rėmėjos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos vadovė, ministrė Raminta Popovienė.
1: Gerbiamas ambasadoriau, miesto merė, ekscelencija vyskupė, garbus svečiai, Suvalkų miesto, tarybos nariai, vaivadijų atstovai, mėla lietuvių bendruomenė, mėly moksleiviai, mokytojai. Nepaprastai džiaugiuosi, būdama šiandien čia. Ir jaučiuosi šiandien tikrai kaip namuose, nes man atrodo, per šiuos metus esu čia gal trečią kartą. Jau džiaugiuosi matydama ir pažįstamus veidus. Na, šiandien išties yra didelė šventė. Šventė lietuvių tautai ir šventė Suvalkų bendruomeniai. Nes išties Suvalkų lietuvių pagrindinė mokykla šiandien suteikia vardą vienybė. Ir būdami čia labai aiškiai matome, kad mokykla yra gyva. Tai vaikai, mokiniai, mokytojai, tėvai, visa bendruomė. Ir šiandien atveriat naują mokyklos puslapį. Labai nuoširdžiai sveikinu visus šią progą ir didžiuojamės, kad šioje mokykloje lietuviškas žodis, lietuvių tapatybė, viskas kartu. Aš labai nuoširdžiai noriu padėkoti visiems, kurie tikrai prisidėjo prie šios mokyklos statybos darbų, puoselėjimo darbų, įrengimo. Tai be galo ir mums, kaip švietimo mokslo ir sporto ministerijai, yra svarbu. Nuoširdžiai noriu padėkoti Suvalkų miesto merui ir visai bendruomeniai už gražų bendradarbiavimą. Nuoširdžiai noriu padėkoti lietuvių bendruomeniai, mokiniam, tėvam, visiems prisidėjusiems, kad šiandien lietuvybės žydinys Suvalkose klesti. Ir kaip gerbiamas vyskupas šiandien sakė ir direktorė paminėjo, man noriu palinkėti, aukite, klestėkite ir puoselėkite lietuvišką žodį. Ir tas pavadinimas mokyklos vienybė tikrai labai aiškiai pasako, kad visa stiprybė yra bendrystėje.
2: Kaip auksinių obuolių ir mažių ir didelių obuolių.

0: Savo žodžius ministrė dar kartą patvirtino ir išvykdama po šių iškilmių.
1: Išties labai džiaugiuosi, nes tikrai šiandien būtent Suvalkų lietuvių pagrindinės mokyklos vardo suteikimas tikrai, galiu sakyti, ir lietuvių tautai yra labai didelė šventė, bet manau, kad ir Suvalkų miesto bendruomeniai taip pat, nes dalyvavo šiandien Suvalkų miesto meras, prezidentas, tikrai labai nuoširdus ačiū už tą bendradarbiavimą. Bet šiandien labai džiaugiuosi lietuvių bendruomenės indėliu. Visiems nuoširdžiai noriu padėkoti, kas prisidėjo, kad nuosekliai žingsnis po žingsnio gimė idėja, po to darbais pasitvirtino būtent mokyklos atsiradimas. Ir tai yra labai svarbu, nes mums lietuviams tikrai labai svarbu, kad čia yra lietuviškas žodis, lietuvių tapatybės išsaugojimas, kad vaikai, šeimos lietuvių gyvenančios gali vesti savo vaikučius į lietuvių mokyklą. Ir tai yra nuostabu. Ir šiandien mes matome labai daug ir darželyje vaikų, kurie pataps moksleiviais. Ir aš manau, kad kiekvienoje gyvenvietėje, kiekviena miestelėje, jeigu yra mokykla kaip židinys, visada bus ir vaikų. Tai aš manau, kad šiandien tikrai yra didelė šventė. Mokyklos pavadinimas vienybė, tai reiškia, kad visi kartu bendrai susivienyje galime padaryti labai daug. Nes iš ties šiandien ir ta geopolitinė tokia situacija, tai mes ir kaip kaimynai ir visi turim tikrai bendradarbiauti, ieškoti tų sąsajos taškų. Mokslo švietimas yra visada tos rytis, kur tikrai vienyje. Tad manau, kad ir vienybė rodo, kad visi kartu esam stiprus ir sprendžiam visas klausimas.

0: Suvalkų lietuvių mokyklos bendruomenę sveikino ir Lietuvos Respublikos ambasadorius Lenkijoje Valdemaras Serapinas.
1: Mėly pedagogai, mėly mamytės ir tėveliai, močiutės ir seneliai, iš tiesų visų pirma labai labai ačiū už nuostabią superinę šventę. Labai miela, labai gera ir smagu būti šiandien čia kartu su jumis, jūsų nuostabioje mokykloje ir kartu su jumis švęsti vienybę. Tad skubu mūsų Lietuvos ambasados Lenkijoje komandos vardu pasveikinti jūs šios gražios šventės proga, vienybės vardo suteikimo jūsų mokyklai proga. Išnaudodama šią unikalią progą, skubu jums, mėly mokytojai, mėly tėveliai, labai nuoširdžiai, ne iš kokio ten mandagumo, o iš visos dūšios padėkoti. Padėkoti už jūsų triūsą, už jūsų rūpestingumą, padėkoti už tai, ką darote. Dėkui jums už jūsų pastangas saugoti vaikų širdelėse lietuvišką dvasę, už jūsų pastangas skiepyti meilę Lietuvai, lietuvių kalbai, istorijai, kultūrai, meilė lietuviškom tradicijom. Mes visi puikiai suprantame, jog tik eidami šiuo keliu sugebėsime įsiugdyti tiek naujus lietuvių bendruomenės vadovus čia Lenkijoje ir narius, tiek ir tikrus tėvynės Lietuvos patriotus. Na ir labai žemai lenkiu savo žilą galvą prieš mūsų nerealiją, kaip mes kokernagi sakydavo, beprotiškai, fantastiškai mokyklos vadovė Jolanta ir visa jūsų komanda. Ačiū mėlyje už tai, ką darote, ačiū jūsų dorą ir sąžiningą darbą, tęskite jį ir žydėkite. Te žydė Suvalkų lietuvių vienybės mokykla.

0: Naujai pristatytas mokyklos patalpas pašventino arkivyskupas Lionginas Virbalas, o duris jas simboliškai atidarė direktorė Jolanta Malinauskaitė Vektorinė, bei daug prie šios mokyklos kūrimo pasidarbavęs buvęs Seinų konsulato vadovas Genadijus Mackelis.
1: Momentas tikrai nepaprastai džiugus, žodis glosto širdį netinka. Čia nežinau, kaip galima įvardinti. Iš tikrųjų, iš pradžių, kaip sakau, buvo žodis. Po to tapo kūnu. Šiandien mes švenčiam tą dieną, kai tas žodis ir kūnas įgavo dvasę, o dvasios pavadinimas vienybė. Labai džiugi šventė, kadangi iš tikrųjų prieš tuos 3-4 metų mažai kas tikėjo, kad galėsime džiaugtis lietuviško švietimo įstaiga čia Suvalkuose. Didžiausi entuziastas būtų tik tikėjo to. Ir nuoširdus dėkui, aš jau kelintą kartą tai kartoju tėvams, kurie pasitikėjo mumis, kurie inicijavo to mokyklos kūrimą, Lietuvos valstybė, kuri parėmė tą iniciatyvą, nes be jų nebūtų šio dienos. Jie patikėjo mumis, patikėjo savo vaikus, o mums beliko tik tai įkurti tą mokyklą, sutvarkyti, kad viskas eitųsi kuo geriausiai. Ir šiandien tikrai džiugi šventė visiems. Ir tie, kas prisidėjo, tie, kas galbūt stebėjo šalies, džiugi šventė tėvams, vaikams, kurie šiandien ateina tą mokyklą. Ir manau, mokykla turi šviesią ateitį, tolimą ateitį. To ir palinkėčiau. O žodis vienybė dar kartą simbolizuoja ne tik mūsų tautiškoje giesmėje svarbiausi žodžiai, bet ir čia mūsų kasdienime gyvenime. Nes tik susitelkę, o ne pavieniui, mes kūrime tokius gražius dalykus.

0: balandžio 25 dieną graži šventė įvyko Seinų lietuvių namuose. Apie ją trumpai šios šventės organizatorė Dalia Astrauskinė.
1: Šiais metais vyksta jau 5 kartą. Subatos vakarėlis tai yra lietuvių liaudiškos muzikos ir šokių šventė. Džiaugiamės, kad jau 5 metai ši šventė vyksta. Ir šiais metais dalyvauja 6 kolektyvai. Vietinis Seinų lietuvių namų, vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Seina, Punsko lietuvių kultūros namų, vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Vyčiai, Suvalkų lietuvių šokių grupė Sūduva ir svečiai iš Lietuvos. Tai iš toliausiai atvažiavo pas mus Šiaulių rajono savivaldybės, Ginkūnų kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas Tautinys, atvažiavo dar iš Kauno rajono Garliavos kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Ažuolas. Mes ypatingus tokius šiltus draugystės galime pasakyti ryšius turim su Garliavos Ažuolu, tai mūsų tokie tikrai labai artimi draugai, tai labai smagu, kada mes galime juos pasikviesti pas save. Ir artimiausiai galima pasakyti čia mūsų kaimynai Marijampolės kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Jotvingis. Stengiamės vienais metais yra jaunesnių, kitais yra vyresnių. Čia tikrai kaip išeina, taip yra. Tiesiog kartais būna, kad kviečiam kažkokius kolektyvus, jie negali atvykti pas mus, tai tiesiog pakviečiam kitus.
0: Šventės akimirkas galite pamatyti šiandienėje lietuvių panoramoje. O aš jau dėkoju už dėmesį ir sudie iki kito karto.